Haqiqiy uzoq sozilgan muhabbatning hammasi oddiy holatda bo'ladi. Ba'zida yinimdagi kishilar mendan sayohat qilib suratga tortishdek bu ishni yana qanchalik davomlashtira olasiz deb so'rashdi. Kunlar bir-birlab o'tib o'tdi. Men bunday savollarga o'tgan ko'p qism kunlarda men bezor bo'lib qolmagan deyalayman. Har qatim shunday chaqda men ko'nglimda yana bir qatim o'zimdan so'rayman. Amaliyotda burunlar tegimi aniq javobi bo'lsa-mu, faqatla deyishni xohlamayman, xolos. Ba'zi narsalarni o'zimiz bilsakli bo'ldi, qancha tantanlik bo'lsa, deyishni shuncha xohlamaymiz. Uning ustiga boshqalarni mundaqla so'rab qo'ygan bo'lishi mumkin.

Pul romantik ishq muhabbatning yaratquvchisi. Pul yana tragediya. Oilni xonavayron qilishning piltisi. Pul vijdonni farqlandirguvchi. Shundoqla axloqning belgisi. Inchiklab qarasangiz, uningdagi haqiqiy ahvol va orzu-havaslarni bayqaysiz. Pul quldordir. Siz tog'dak boyligiga ega bo'lsangizmi, pulni besib etib bir tiyinni oyab o'ltirsangiz, siz pulning sodiq quliga aylanib, ishq baqar bo'lib qolasiz. Pul xo'jayin. Siz faqat bir qacha o'mash ichaladigan bo'shliqni siz yaxshi ko'rgan odamga bo'lib berib, ijil inoq o'lsangiz, pul bir medalga aylanadi. Siz mu boshqalarning qalbidagi shohzoda va malikaga aylanasiz. Pul nazokat, komillik va vijdon demakdir. Pul yana orzu havas, pastlik va masxirdir. Pul bir ulug' odamni barliq keltiraladi, yana bir odamni shallohlikka boshlaydi. Pul g'urur, shundoqla nodonlik. Pul yana ta'sirlandiruvchi va ishonch bo'lishi mumkin. Pulning o'zi pokiz, biroq o'xshash bo'lmagan ishlatilish o'rni sababli uningga yeng burish yuklanadi. Oliy janoblar pulni o'z yo'li bilan topadi, oshko'zlar g'ayrishqi erissa g'ulashqi esladi. Pul mehr, muhabbat va haqqoniyatga nisbatan u mo'l boylik va o'zgich sharoit. Shundoqla osiylik nisbatan u vapoga japo qiladi. Faqat xotirjam va yo'lliq erishgan bo'lsangizlar, pul haqida ig'iz ichish qilcha chakinilik emas.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qobiliyatlik bo'lishni kupoy qilmaydi. Muhimi berilib ishlashda va izchil tadqiq qilishda. Turmushda har vaqt vaysimaydigan, ozroq o'ngsizlik uchrganda bel qo'yvatmaydigan kuchli kasbchanlik, chidamchanlik bo'lish ro'yi bizda bo'lish kerak. Mubodo bundoq mas'uliyatchanlik bo'lmaydi ekan, hammani bir ishni vujud qishqirish aslo mumkin emas. Bir oilaga nisbatan aytqandimo, oilaga kuyinish, uzra qo'llash, hurmatlash asosiga ega bo'lgan. Jafodimo, halovatdimo birga bo'la oladigan, oilaning og'ir yukini teng ustiga ola oladigan er ayollardan bo'lish nihoyatda muhim o'rinda turdi. Mayli kasbda bo'lsin yoki tijorat amgakda bo'lsin, mayli tadqiqot yoki ijodiyat ishlarida bo'lsin yoki inoq baxtli oila qurishda bo'lsin, bizda chidamchanlik ro'y bo'lish kerak. Mubodo biz chidamchanlik bo'lish ro'yiga ega bo'lmaydi ekanmiz, qalbimizda har qancha tog'dek buyuk orzu armonlar bo'lsa-mu, hammani natija qozinib uzib chiqishdan so'z ochmaymiz. Albatta, barliq o'quvchilarimizning o'z kasbida natija yaratishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Barcha do'stlarimizga güzel bir turmushning yar bo'lishini umid qilamiz. Güzel kuylarimiz davomli sizlar uchun.

turtki bo'lish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Ikkinchi, tarixiy taraqqiyotning qonuniyati va umumiy yuzlanishini yanada egallab, partiya va davlat ishlarining taraqqiyotida tarixiy tashabbuskorlikni boshdan oxir egallash kerak. Tarixiy taraqqiyotning o'ziga xos qonuniyati bor. Lekin odam uningda butunlay passiv o'rinda turmaydi. Tarixiy taraqqiyotning qonuniyati va umumiy yuzlanishini egallab, tarixiy o'zgarish paytini chin tutib, vaziyatga qarab ish ko'rib, jasorat bilan ishlaydiganli bo'lsak, tehimi yaxshi olg'a bosa olamiz. Marks, Engels sotsializmning muqarrar holda kapitalizmning o'rnini bosadiganligidan iborat tarixiy qonuniyatni 170 necha yil burunlar ilmiy yo'sinda yechib bergan. Bu insoniyat jamiyati taraqqiyotining orqaga yondirg'ili bo'lmaydigan umumiy yuzlanishi. Lekin uning uchun uzoq tarixiy jarayonni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda mavqeni amliyatga qo'yib, har bir bosqichdagi umumiy yuzlanishni yaxshi egallab, ko'z oldimizdagi ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. 100 yillik kurash jarayonida partiyamiz boshdan oxir Marksizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzlanishni tahlil qilib va egallab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, turli tarixiy fursatlarni mohirlik bilan chin tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzlanishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi dal ayni chog'dagi dunyoning umumiy yuzlanishi edi. Partiyamizmo shu dunyoviy yuzlanishdan barliq kelib, davrning oldida mangdi. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz dunyo fashizmga qarshi urush umumiy yuzlanishi va Jongo xalqining yapon tajovuzchilariga qarshi turib vatanni munqarizlikdan qutuldirishni kuchlik orzu qilish umumiy yuzlanishini chiqish qilib, yapon tajovuzchilariga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, yapon tajovuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chog'da sotsializm taraqqiy qilib zo'raygan Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini bezib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jungo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab tura oldi. Islohot ichib yetishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatishi asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chog'da dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzlanishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichib yetishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandilar, yiroqni ko'rguli bo'ladi. Tarixni tushangandilar, yiroqqa yurguli bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jungho millatining ulug' gullanishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemalikligi oldin ko'rarliki va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ishlab chiqarish, ta'minlash, ishlatish, chiqim qilish, nazorat qilib boshqarish qatorliq butun zanjirni qoplagan 16 turlik tadbirni o'tirg'a qo'ydi. Bu ballarga tövendikidek doğru ishlatish kapaliti ve yaxshilash ilib keldi. Birinchi, yangilik yaratilgan dorilarni tadqiq qilib yasashni tezlatib, texnik ko'p ballarni yangilik yaratish natijalaridan vaqtida nafga erishtirish kerak. Balalar dorilarni tadqiq qilish, iltimos qilishga ilhom berish tizimligi va taqlid qilib yasalgan dorilar mundarijisiga ilhom beradigan yondash siyosatlarni mukammallashtirib, balalarning doğru ishlatishini tekshirib baholash, tasdiqlashning butkul jarayonida to'liq fikr almashtirishni kuchaytirdi. Belgilimiga uyg'un keladigan ballarning doğru ishlatishiga aloqador patentiga patent muddati to'liqlamasi berib, korxonalarning tadqiq qilishga jur'at qila olmaslik, ishlab chiqarishni xohlamaslik masalasini hal qilish kerak. Mamlakat bo'yicha ballarni klinikalik tajriba qilish hamkorlik to'ri va apparat olqigan etik tekshirish mexanizmini barpo qilish ustida izlanib, balalar kasalliklarini klinikalik tajriba qilish apparatlarini qilib boshqaruv saviyasini umumiylik o'stirish kerak. Ikkinchi, balalarni doğru bilan ta'minlashni kuchaytirdi. Balalarning doğru ishlatish ehtiyojiga kapolatlik qilish kerak. Kamchil dorilarni markazlik ishlab chiqarish bazasining nuqtalik ishlab chiqarish turlarini texnik ko'p ballarning doğru ishlatish doirasiga kirgizishni qo'llab, balalarning doğru ishlatish sifatini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirdi. Bir buyumga bir kod to'liq zanjir bo'yicha surishtirishni tadrijiy ish qoshirib, dori bexatarligi tuvan chekini saqlash kerak. 3-chi, balalar kasalliklari dorigarligi mulozimati bilan ta'minlashni kuchaytirib, balalarning davolash, sog'liqni saqlash mulozimati ehtiyojini texnik yaxshi qondirish kerak. Balalarga dori ishlatishni saqlash, boshqarishni a'lolashtirib, balalarga doğru ishlatish tashviqoti va fanni umumlashtirishni kuchaytirish kerak. Shartga uyg'un keladigan o'rinlarning belgilimi bo'yicha balalarga mos keladigan kasalliklar, ishlatish usuli va ishlatish miqdori qatorliq muhim uchurlarni ko'paytirish va to'liqlab mukammallashtirishni qo'llab, Jungoning cho'nglar sonliq ma'lumotiga ega dorilarni ilmiy sirtqi chiqarishni ilgari surib, doğru tushundirishidagi balalarning doğru ishlatish uchuri jihatidagi bo'shliqni to'ldirish kerak. 4-chi, tarmoqlarning hamkorlashib tuzashni kuchaytirib, balalarning doğru ishlatishiga kapolatlik qilish saviyasini o'rtaq o'stirish kerak. Tarmoq qolqigan uchurlardan o'rtaq bahrlanish, fikr almashtirish, kengishish va moslashish mexanizmini ilgari surib, balalarga doğru ishlatishni tadqiq qilib yechish, ro'yxatga oldirish, ishlab chiqarish, ishlatish, otchot qilish qatorliq butun zanjir siyosatini jipsilashtirish, moslashtirishni ilgari surib, tadqiq qilib yechishni qo'llash, ishlab chiqarishni kapolatlantirish, chiqim qilishga moyillashish, ishlatishni qiliplashtirish, nazorat qilib boshqarish salmoqi bo'lish, tak yip qalqiliq tuzash andizisini barpo qilish kerak.

kasbiga bexatarlikni qurbon qilib, ko'lamga erishishda yirik taraqqiyot qonun yo'lida ma'lumotlikni askartdi. Davlatlik pochta idorasining umumiy uqturishida mundaq deyildi. Bu yil kirgandim buyon. Jito tez yetkizish markasi nomeri. Tez yetkizish talonini ishlatib, tez yetkizish kasbi bilan shug'ullanadigan korxonalarda ishlab chiqarish bexatarlik hodisasi ko'p yuz berdi. Ko'p qitim tekshirishda ishlab chiqarish bexatarlik hodisasi yoshirin xavfi bayqaldi. Jito tez yetkizish chekish shirkitining Jito tez yetkizishga aloqador korxonalarning bexatar ishlab chiqarishni boshqurishi kamchil bo'lib, belgilimi bo'yicha bexatarlikka kapolatlik qilishni bir tutash boshqurmagan. Davlatlik pochta idorasi Jito tez yetkizish chekish shirkitini qonun bo'yicha delo turg'izib tekshirgan. Yaqin yillardan buyon davlat ichidagi tez yetkizish kasbining bozor raqobati kun seri keskinlashdi. Ba'zi tez yetkizish korxonalari tor nuqtalarini qoplash sur'ati va bozor ko'lamini qo'g'lish uchun boshqurish huquqini davomli tovanga tushirib, har darajalik tor nuqtalarining ijozat shartini keng qo'yib etib, ittifoqdosh tekshirish o'lchamini tovallatdi. Salohiyati ojiz, qattiq detal yetarsiz bo'lgan nurg'un kichik tipdagi tor nuqtalari yakka do'konlar tez sur'atda idoraga kirdi. Kasbning oxirgi uchidagi tor nuqtalarining maydon sharoiti, uskuni saplimisi, belgilimiga uyg'un saviyasi takshi bo'lmay, nurg'un bexatarlik yoshirin xavfi paydo bo'ldi. Yirik kengayish andezisi, qoloq boshqurish sistemasini moslashtirib, tez yetkizish kasbida umumyuzlik saqlanayotgan boshda foyda ilish, tor nuqtalari xavf xatarni ustiga ilish, tak huquq mas'uliyatni xato saplash andezisini keltirib chiqardi. Nurg'un tez yetkizish korxonalari uzoq muddat ko'lamga ahamiyat berib, tuzashga sal qarashdak taraqqiyot xato qarshiga ketib kelib, yadrolik zehnini tor nuqtalarini kengaytish, zakaz miqdorining eshishi, bozor egilash nisbati qatorliq oshkora ko'rsatkichlarga qaratib, oxirgi 3-4 nuqtalarining bexatarligini boshqurish, belgilimiga uyg'un qurilishini boshqurish, kontrol qilishga sal qaradi. Kundalik bexatarlik yoshirin xavfini tekshirish, kasbkorlarni ish o'rniga chiqishdan burun bexatarlik bo'yicha tarbiyalash, mashg'ulot maydonini o'lchamlashtirib o'zgartirish qatorliq asosiy xizmatlar shaklga aylanib qoldi. Bu qitim nazorat qilib boshqurish tarmoqlarining to'shqan tez yetkizishni delo turg'izib tekshirishi ham kasbdagi qalaymaqonchiliklarni tuzitishi, ham tez yetkizish kasbining tipini o'zgartirib darajasini o'stirishiga haydakchilik qilishi hisoblanadi. Tez yetkizish kasbida yovoyilarcha o'sib yetilishdek taraqqiyot inersiyasini cho'rib tashlab, ko'lamga ahamiyat berib, bexatarlikka sal qaraydigan yirik taraqqiyot tafakkurini o'zgartirish kerak. Tez yetkizish korxonalari bosh shtabining subyektlik mas'uliyatini chingitib, tor nuqtalarga ijozat berish o'lchamini o'stirib, butun torning bexatar tijorat qilish o'lchamini birlikka keltirib, doimlik tekshirish tuzash mexanizmi o'rnatib, oxirgi uchini tuzashdiki kamtuklik va yo'chiqlarni umumyuzlik to'liqlash kerak. Hozirgi ahvoldan qaraganda, tez yetkizish kasbining yuqori sifatli taraqqiyotida tuvan bahoda kuchash va tor nuqtalarining soni emas, balki belgilimiga uyg'un bo'lish iqtidori, mulozimat sifati va bexatarlik tovanchagi ko'zda tutilgan. Bexatarlik asosini saqlab, huquq mas'uliyat chegarasini oydinlashtirgandilar. Tez yetkizish kasbining ko'lamishki cheklamasidan qutulishini ilgari surib, sifatni o'stirib, unumni oshirishni haqiqiy ishqa oshirg'uli bo'ludi.

industriyada tik turalishi mumkin bo'lmaydi. Keyin pianino simi chiga arg'amchining o'rniga dastaydi. Pianino simi chiga arg'amchiga qaraganda ko'p inchiga. Chukishmo ko'p tez bo'g'ashqa, o'lchashning unumi va to'g'riliq darajasi 1 daraja yuqori ko'tarildi. Fan texnika taraqqiy qilib 20-ci asrning boshlariga kelganda kashf qilingan ovoz to'lqin orqali cho'nqurliq o'lchashda arg'amcha ishlatilmaydi. Balki paraxotdan tuyanga qarab ovoz to'lqini tarqatiladi. Ovoz to'lqini dengiz ostiga yetib borgandan keyin kayniga yenib, dengiz yuziga qaytib keladi. Cho'nqurliq o'lchigich uni qabul qilgandan keyin ovoz to'lqinining tarqilish vaqtiga asosan dengizning cho'nqurligini hisoblab chiqdi. Ovoz to'lqini nihoyatda tez bo'lib, dengiz suvidagi tarqilish tezligi sekundiga taxminan 1500 metr bo'ladi. 10 metr cho'nqurliqni o'lchashga 1 minut mi ketmaydi. Shunga ovoz to'lqin orqali cho'nqurliq o'lchash texnikasi dengizning cho'nqurligini o'lchash sur'ati va aniqlik darajasini zo'r darajada yaxshilaydi. Ovoz to'lqin orqali cho'nqurliq o'lchash kemada ilib berildi. Ammo dengiz o'kyan bek cho'ng bo'lib, kema paraxotlarga tayinib, suv yo'lini bo'ylab o'lchangan ko'lam yanada cheklik bo'ldi. 20-ci asrning 60-chi yillaridan buyon quruqlikda xarita sizishda yiroqdan sezish texnikasi qo'llanilgan bo'lib, yer shakli havo bo'shlig'idan o'lchildi. Hozir dengiz okeanlarining cho'nqurligini keng ko'lamlik o'lchashdimi, sun'iy amra orqali egizlik o'lchash texnikasi qo'llaniladi. Sun'iy amra radari elektromagnit to'lqini orqali dengiz yuzining egizligini o'lchab, undan suvning cho'nqurligini hisoblab chiqdi. Buning bilan o'lchash unumi zo'r darajada yuqori ko'tarildi. Hozir texnika ilg'ar bo'g'ashqa dengizning cho'nqurligini o'lchash nihoyatda 20-ci asrning boshlarida arg'amchi bilan o'lchash sonliq ma'lumotiga asosan dunyodagi okeanlarning o'rtacha cho'nqurligi 3800 metr atrofida deyilgan edi. Biroq arg'amchi bilan dengiz ostini o'lchaganda faqat nuqtadagi sonliq ma'lumotlarga erishkil bo'ladi. Nuqtalarni tutashtirsa, yer shakli shakllanadi. Texnikaning taraqqiy qilishiga qarab, kishilar dengiz osti yer shaklining egizpastlik darajasining quruqlikningkidan cho'ngishkanligini Cho'nqur dengiz ostida egiz past yer shaklining ko'pishganligini, egizligi 1000 metrdan oshadigan dengiz tog'larining necha 10 mingga yetadiganligini bayqadi. Bundaq bo'lganda dunyodagi dengiz okeanlarining o'rtacha cho'nqurligi ozayib ketadi. Hozirgi statistikaga asoslanganda, dunyodagi dengiz okeanlarining o'rtacha cho'nqurligi 3682 metr bo'lib, taxminiy 3700 metr deyishga bo'ladi. Bunodan dengiz suvining haqiqatan cho'nqur ekanligini ko'rib olishdasamiz.

qilish uchun surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanqili bo'lmaganda. 5-nji, ommaviy manfaat yoki surat huquqlarining qonuniy huquq manfaatini qo'llash uchun surat huquqlarining suratini yasagan, ishlatgan, oshkorlagan yoki boshqa harakatlar bo'lsa. 5-nji, imzolangan suratdan ijozatlik foydalanish to'xtamini xohlagan vaqtda bekor qilsa bo'lamdi. 1-nji, aloqadorlar suratdan ijozatlik foydalanish muhlatini kutishmagan yoki aniq kutishmagan bo'lsa, har qanday bir taraf suratdan ijozatlik foydalanish to'xtamini xohlagan vaqtda bekor qilsa bo'ladi. Lekin muvofiq muhlatdan burun qarshi tarafga uqtirib qo'yishi kerak. 2-nji, aloqadorlar suratdan ijozatlik foydalanish muhlatini aniq kutishgan bo'lsa, surat huquqdori suratdan ijozatlik foydalanish to'xtamini yo'lliq sabab bilan bekor qilsa bo'ladi. Lekin muvofiq muhlatdan burun qarshi tarafga uqtirib qo'yishi kerak. To'xtamni bekor qilish sababidan qarshi taraf ziyonga uchirgan bo'lsa, ziyonni to'lab berishi kerak. Lekin surat huquqlaridan ko'rgili bo'lmaydigan sabab bo'lganligi buning sirtida, ziyonni to'lab berishi kerak. 6-nji, suratdan ijozatlik foydalanish to'xtamidagi surat ishlatishga doir moddalarni tushunish jihatida talash tortish kelib chiqqan bo'lsa, qandoq izohat berish kerak? Aloqadorlar orasida suratdan ijozatlik foydalanish to'xtamidagi surat ishlatishga doir moddalarni tushunish jihatida talash tortish kelib chiqqan bo'lsa, surat huquqdoriga foydaliq izohat berish kerak. Boshqalarning ovozini to'g'risa, huquqchi qilganlik bo'lamdi. Tabiiy egalarning ovozini qo'llashqa, surat huquqini qo'llashqa doir belgilimalar foydalanib tatbiqlanadi. Shunga ovoz qonun tarafidan qo'llanadi. Boshqalarning rasmini o'z maylicha foyda elish xarakterlik to'r bekitiga yo'llab, foydaga erishsa, boshqalarning surat huquqiga chiqilganlik bo'lamdi. Foto surat havaskori Wang familik, yaqin do'sti Dong familikning bir qancha turmush suratlarini tortdi. Hamda Dong familikning qo'shilishi bilan ma'lum taratqilar to'piga yo'llaydi. Sey familik taratqilar to'pida ko'rgandan keyin bu yurish rasmini o'z maylicha ma'lum foyda elish xarakterlik suratga elish to'r bekitiga yo'llab haq oladi. Sey familikning qilmishi Dong familikning surat huquqiga chiqilganlik bo'lamdi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning satlashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorliq usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqdorining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buning sirtida. Surat asrining huquqdori surat huquqdorining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Bu deloda sayfa millikning Dong familikning ma'qulligini olmay, Dong familikning suratini o'z maylicha ma'lum foyda elish xarakterlik suratga elish to'r bekitiga yo'llab haq olgan qilmishi surat huquqiga chiqilishning shakllanish muhim shartiga butunlay uyg'un keladi. Shunga sayf familikning qilmishi Dong familikning surat huquqiga chiqilganlik bo'ladi. Yo'sin tuzitib cho'lponga o'xshagandan keyin foyda elish xarakterlik dorash mahorati o'rilsa, cho'lponlarning odamiylik huquqiga chiqilganlik bo'lamdi. Jang familik ko'p qitim o'sin tuzatgandan keyin donglik artist Liu familikka o'xshib qoldi. Shundan keyin ko'p qitim foyda elish xarakterlik dorash o'yiniga qatnashib, bir qism savdo e'lonlarga chiqdi. Jang familikning o'sin tuzatgandan keyin foyda elish xarakterlik dorash o'yiniga qatnashishi Liu familikning surat huquqi va nomshuhrat huquqiga chiqilganlik bo'lamdi. Surat asrining huquqdori surat huquqlarining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Bu deloda jang familikning o'zini tuzitishi va nomor o'rilishida obraz qayta aks ettirish masalasi mavjud emas. Surat huquqini ishlatish masalasiga chetilmaydi. Jang familikning foyda elish xarakterlik dorash o'yini bilan savdo e'lonida ishlatgan surat o'zining bo'lib Liu familikning suratini ishlatmagan. Shunga Liu familikning surat huquqiga chiqilmagan. Har qanday tashkilot yoki shaxsning harqoratlash, to'kmat qilish qatorliq usullar bilan boshqalarning nom shuhrat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Ziyonlanguvchiga berilgan ijtimoiy bahosining tövallab ketishiga sababchi bo'lish nomshuhrat huquqiga chiqilishni shakllantirishning muhim omillaridan biri. Bu dilo jang familikning qilmishi Liu familikiga berilgan ijtimoiy bahosining tövallab ketishiga sababchi bo'lmagan. Shunga Liu familikning nomshuhrat

0: vazifaga o'ltirgan tunji kuni Lilianching o'zining eng yaxshi ichki ko'ktat parnikini kentdagi ichki namrat oilaning boshqurishiga haqsiz o'tinib berdi. Lilianching mundoq dedi: "Kadr bo'lgan ekanman, ziyon tortishim kerak. Ziyon tortish amaliyotda to'yib qo'shqonlik. Ko'pchilik meni kent partiya chekisining shujiligiga sayladi. Ularmi beyishni o'ylaydi. Undaqta men butun kentdikilarni yetaklab, ularni beydishim kerak." 1994-yili Shishinjon kentidagi ko'ktat parniki 40 nachiga yetdi. Lilianching kentning pul tepish yo'llarini kengaytirib, mablag' to'plab, qog'oz zavodi qurmoqchi bo'ldi. Lekin kent aholilari andish qilib, faqat 12 oilliklar uningga ergishib pay qo'shishni xohlaydiganligini bildirdi. Ishlab chiqarishga kirishtirilib, 2-yili qog'oz zavodi 2 million yuandan ortiq foyda oldi. Kent aholilari bas-basda pay qo'shmoqchi bo'ldi, ammo 12 hamroyi buningga qo'shilmadi. Lilianching mundoq dedi: "Men oldi bilan bu 12 oiladagi 6 partiya a'zosiga xizmat ishlab, ularga sizlar partiya a'zosi bo'lgan ekan, sizlar foyda oladigan, ziyon tortadigan, ish qiladigan, ommani taraqqiy qildirishga yetaklaydigan boshlamchilardan bo'lishinglar kerak", dedim. Xizmat ishlagandan keyin Lilianching bozordagi baasi 2 million yuandan oshadigan qog'oz zavodini 680 ming yuanlik tuvan bahoda kent kollektivining boshqurishiga topshirib berib, hamma oilini pay chekka aylandirib, har yili payda taqsim qildi. Orqadan Lilianching yana butun kentdikilarni boshlab, mablag' to'plab, to'qimichilik, to'nglitish, mashina sozlik qatorliq o'ttira yuqori darajalik korxonalarni taraqqiy qildirdi. U taraf-tarafga berib turlarni tekshirib, texnik ixtisosliklarni taklif qildi. Shishinjon kentidagi Li Dianbin mundoq dedi: 1997-yili men Li Shuji bilan janibni ko'zdan kechirgili bordim. Biz hatto birar kichik mehmonxonadami yotmay, mashinada qo'nduq. 6 kun turish jarayonida 40 yuan qajladik. Bugungi kunda Shishinjon kentining yezgilik mahsulotlari yaxshi setilib qolmay, kent korxonasining ishlab chiqarish zakazimo ko'paydi. Lilianching kent partiya chekisining shujisi bo'lgan 35 yildan buyon Shishinjon kentini taraqqiy qildirib, mamlakat bo'yicha yezi kentlarni gullandirishdagi ulgilik kentga aylantirdi. Kishi beshi o'ttirchi yillik kirimi 42 ming yuandan eshib, yurtdoshlarning turmushi bag'on siri baxtli bo'ldi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlatlik pochta idorasi 7 ayning 4-chi kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumoti ko'rsatilishicha 6 ayning 30-chi kunigacha bu yil davlatimizning tez yetkazish kasbida yo'llanma miqdori 100 milliard parchadan oshgan. Pochta tez yetkazish kasbining taraqqiyot avrishimligi davlatimiz iste'mol bozorining ishni muqimlashtirish, iqtisodiy taraqqiyotning muqimliq asosida ilgirlash yaxshi vaziyatini aks ettirib berdi. Bu yildan buyon davlatimizning iste'molni ilgari surdigan turlik siyosatlarining unumi davomliq ko'rinarlik bo'lib, iste'mol bozori muqim eshishini saqladi. Iste'mol qurilmasi davomliq a'lolashib, tez yetkazish bozori ko'limining davomliq kengayishiga turtki bo'ldi. Davlatlik pochta idorasi taraqqiyot tadqiqot markazi strategiyalik plan tadqiqot bo'limining mudiri Liu Jiang mundaq dedi: "Davlatimizning tez yetkazish kasbida yo'llanma miqdori bultirqidan 9 kun burun 100 milliard parchaga yetdi. Bu ham pochta tez yetkazish kasbining taraqqiyot avrishimligining kuchli isboti, ham davlatimiz iste'mol bozorining muqim eshish, iqtisodiy taraqqiyotning muqimlik asosida ilgirlash yaxshi vaziyatini namoyon qildi." Bu yildan buyon pochta tez yetkazish kasbi yezlarning yetkazish ashyo obroti sistemasi qurilishining natijalarini mustahkamlab, mulozamatni tovanga yetkazish, to'g'rini muqimlashtirish, ommaning uningdan yaxshi foydalanishini ilgari surdi. Tez yetkazish mulozamati yana ilg'or yasamachilik bilan cho'nqur yo'g'irilib, ahliylashtirish, yeshillashtirish, yo'g'urish yangi andezasi barpo qilindi. Liu Jiang mundaq dedi: "Pochta tez yetkazish kasbi ishlab chiqarish va iste'mol, to'r va to'r sirti, shahar va yezi kentlarga keng ko'lamda mulozamat qilib,

0: ve xavf xatarga taqabul turish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish orqali partiyamizning dunyo vaziyatida chonqur o'zgarish bo'layotgan tarixiy musofada boshdan oxir davrning oldida mengishiga turlik ichki tashqi xavf xatari va xirislarga taqabul turish tarixiy musofasida boshdan oxir butun mamlakat xalqining tayanchi bo'lishiga jungocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish tarixiy musofasida boshdan oxir kuchli rahbarlik yadrosi bo'lishiga
1: haqiqiy kafolatli qilish jihatidan
0: tarbiyalash va yetaklash kerak. 5. Inqilob ruhini yanimi joriy qildirib jafoga chidab kurash qiladigan jo'shqin ruhni boshdan oxir saqlash kerak. Hayot yo'li tüp düz emas. Gahi ravon, gahi egiz pas. Dunyoda hech qanday bir partiya bizga o'xshash shuncha ko'p jafo mushaqqat va xavf xatarga uchirgan emas. Shuncha ko'p hayot mamotlik sinoqni boshdan kechirgan emas. Shuncha ko'p ichinishlik qurbon bergan emas. 100 yildan buyon turli qiyinchilik va xirislarga taqabul turish jarayonida partiyamiz kuchli dushmandan qo'rqmaslik, xavf xatarga parvo qilmaslik, dadil kurash qilish, dadil g'alaba qozonish jasorati va xislatini yetildirgan. Bu partiyamizning eng ro'shan xususiyati va alohidligi. 100 yillik ajoyib kurash musobaqasida avlodma avlod jungo kommunistlari qaysarlik bilan elishib bo'shashmay kurash qildi. O'limga pisand qilmagan zo'r bir turkum inqilobiy qurbonlar. Qaysirona kurash qilgan zo'r bir turkum qahramon shaxslar. Pidakarlik bilan to'kib qo'shgan zo'r bir turkum ilg'or namunichilar barliq kelib, Jingangshan ro'yi, uzun safar ro'yi, Zunyi yig'ini ro'yi, Yan'an ro'yi, Shibaypo ro'yi, Qizil qiya ro'yi, Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish ro'yi, ikki bomba bir sunni hamroh ro'yi, Oloydi rayon ro'yi, Kelkungi taqabul turish ro'yi, Yer tavrashga taqabul turib, opatdan qutquzish ro'yi, Yuqumga taqabul turish ro'yi qatorliq ulug' ruhlar shakllanib, Jungo kommunistlarining ma'naviy shajarisi butildi. Partiyamiz dal oshundoq inqilob qilish va jon tikib elishdek qudratli ruh tayanganlik uchun 100 yillik musofani besib o'tgan bo'lsa-mu, qirolligini yo'qotmagan. Yetkichi azob oqibat chakkan bo'lsa-mu, uzluksiz taraqqiy qilib kelgan. Bu qimmatli ma'naviy boyliqlar zaman makondan halqib, uzoq vaqt davomida yengilib, partiyaning mustahkam e'tiqodi, tub maqsadi esil stilni markazlik namoyon qildi. Uningga jungo kommunistlarining jafoga chidab kurash qilish, qurbon berish, to'kib qo'shish, yo'l ichib ilgirlashdek ulug' fazilati mujassamlangan. Bu partiyamiz, davlatimiz, millatimiz va xalqimizning qon qiniga cho'nqir singib kirib, bizning partiyani qurish, gullandirish, qudrat toptirishimizni molozuq bilan ta'minladi. Yana shunimiz sergaklik bilan ko'rishimiz kerakki, partiyamiz uzoq muddat hokimiyat yurgizgachga partiya a'zolari kadrlarda osonlar xotirjamlikka ko'nib qilish, ro'yi jihatda bo'shib qilish holati ko'riladi. Ba'zilar hozir obdan demimizni ilib olsak, aram ilib olsak bo'ladi deb qarab, o'rinbaqar amaldor, jonbaxti amaldor bo'lib yilyotdi. Ba'zilar kema portqa, mashina bekatga keldi deb qarab, olg'i intilmayotdi. Hukumat ishida iqtidorsizlik o'rinli qilib, aplab-saplab kun o'tkazyotdi. Ba'zilar o'zining g'imini yeb, foyda ziyonningni qo'ydi bo'lib, mas'uliyatni dadil zimmasiga olmay, nom-manfaat, rohat-farog'atga berilyotdi. Ba'zilar qonoy o'tang bo'lishga kuni bilib, qiyinchilikdan agib o'tib ketyotdi. Qiyin masalani yuqoriga ishtirib qo'yyotdi. O'tkalga hujum qilib, qiyinchilikni yengadigan shijoati va jangovarligi kamchil bo'lyotdi. Men inqilobni oxirgacha ilib berish ro'yini joriy qildirish kerak deb qayta-qayta ta'kidladim. پیش

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Odil Obnat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

Dmitrich Levin keldi, deb xabar yetkizdi. Bu çağda Kinez xanım texi özünün hujursida idi. Kinez mi kirmigan idi? U kaptida, deb o'yladi Kitty ichida va qollari urg'ib yuragi qattiq selib ketdi. Darro aynakka qaribdi, chiroyimi sarg'ayib ketibdi. Buni ko'rib bo'lakchilik qo'rqib ketdi. Kitty uning o'zi bilan yolg'iz ko'rishib roziligini elish uchun hammadan burun kelib olganligini bilgan edi. Mana mushu chaqdilar u masalaning yana bir tarafini, ya'ni bu masalaning bir o'zi bilanla munosabatlik ekanligini, kim bilan billa yashsa baxtli bo'ladiganligini, o'zining yaxshi ko'radigan odamining zodi kim ekanligini, mushu bir minutning ichida o'zi yaxshi ko'radigan odamini rahimsizlik bilan ranjitishi, u odam ranjigandimi qattiq ranjishi kerakligini tushunib yetdi. Buning sababi nima? Sababi shuki, bu yiqimli yigit uni yaxshi ko'rib, uningga oshiq bo'lib qolgan. Endi iloji yo'q. Kitty qanday qilishga majbur ekan? Shunday qilish kerak. Voy Tangrim. Uningga o'zim aytishim kerakmi? Deb o'yladi Kitty. Nima mi darman? Sizga mening ko'nglim yo'q deyishim kerakmi? Yo'q. Undoq desam yolg'on gap qilgan bo'laman. Amisi nima deyman? Boshqa birini yaxshi ko'rib qoldim desam-chi? Yo'q. Undoq deyolmayman. Yaxshisi qochib ketishim kerak. Qochib ketay. U bosog'iga yetib borganda oyoq tivishini anglab qoldi. Yo'q. Unda qilsam bo'lmaydi. Mening qo'rqadigan nima ishim bor? Yo bira yomon ish qilmasam? Nim bo'lsa bo'lmamdi. Uning bilan billa bo'lsam o'ngaysizlanibmi ketmagandan keyin? Rostimni aytaman. Ana, u keldi. U uning quvvatlik ham sal qo'rinib turgan gavdisini, yaltirab turgan ko'zlarini ko'rib, o'zidan o'ziga so'zlab qo'ydi. Xuddi menga rahim qiling deb yolvurayotgandek, uning ko'zlaridan ko'zini uzmay turib, uningga qo'lini berdi. Men dal vaqtida kelmay, bekmi boldir kelib qolgandek qilamanmi nima? Dedi Levin, hech kim yo'q mehmonxonaga bir qur qarab chiqib. U orzusiga yetganligini, ko'nglidikini deyishga hech kimning qashil qilmaydiganligini bilgandan keyin bir dilli jiddiylashishga boshildi. Yoq, yoq, dedi Kitty ustalning yiniga berib o'ltirib. Mening maqsadim siz bilan o'ng'ich uchrashish edi, deb so'zini boshladi u oran kelayotgan g'ayritini qochirib qo'ymaslik uchun ustalning yeniga bormay ham Kitty'ning ko'zlariga mi qarmay turib. Opam hozirli kirdi. U tunugun bek charchab ketdi. Tunugun Kitty og'zim midirlayotgan bilan nima deganligini bilmay yolvurgandek ko'rinayotgan yiqimli ko'zlarini Levindan uzmay turib so'zlayotdi. Levin uningga qaragan edi, u shu an villidi qizirib, gapini to'xtatib oldi. Men sizga qancha vaqtga kelganimni bilmaydiganimni degan. Qanchalik turdiganligim sizga bog'liq. Kitty'ning beshi bog'an siri sangilab ketayotdi. Ham uning amdi deydigan gapiga qandoq javob berishni bilmaydi. Bu sizga bog'liq. Demakchimanki, mening bugun kelishim sizni xotinlikka elish uchun.

Vronski haqiqiy oilaviy hayotning qandoqligini zodi bilmaydi. Onasi yosh vaqtida oqsungaklar qatlamida bir mazgil davr surgan. To'y qilgandan keyin bo'libmi eri o'lib ketib, tul qolgandan keyin nurg'un odamlar bilan oshni o'ynab, oqsungaklar jamiyatini qattiq malomanchilik qilayotgan ayol edi. Vronski dadisini eslayolmaydi. Kichigidin maxsus oqsungaklarning farzandlari tarbiyalanadigan ofitserlar maktabida turgan edi. Vronski maktabni putkizib chiqqanda hamma odamning havisi keladigan yosh ofitserga aylanib, Peterburgdagi boy ofitserlarning doirasi ichiga kirib qolgan edi. Garchi Peterburgdagi oqsungaklarning o'ltirishlariga onda-sonda berib tursimi, ammo uning ishqiy aloqalarining ko'pi oqsungaklar doirasining sirtida bo'ladi. U Peterburgdik

0: маматлы суалларга жавап берис. Һәр кытым йөреп чарчыганда, докторлыкны башлаган чагыдагы касмымны әсләймен.
1: Медицинаның иззәт хөрмәте ва мөхәддәслегене аңлап кугдап, аятны кадерләп, үлемне амал, авырлыкка сәбәп кылмыз.
2: Гайыга, итикадка, тирешчанлыкка ихтирам. Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
0: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
2: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
2: Ali janoblar samimi rastchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar ali janoblardir.
0: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
2: Ali janoblar atrofimizdagi ulg'i bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir.